0: TerraQ on Rap Joy Unleash Taste.
1: Roman, biko ye maaf botu.
2: Auntie, ikanazo di kaloy ile anu wa. Ife na mara ebe me ya. Mwa, ana mazu power oil. Mbashe kan kolu yi. Anwere power oil eme putala ofuro di na sachet. Nka abuta instun ke di bumbu. Ana ele ya 3300.
3: Power oil ofula anu a 90 ml ubiligo. 3300 igazolu ya ya